L'annonce de l'émission. Nisenyena e changona. Yele senya otio matinu nan yele ninja radio maria ni 104.8 FM binyo chen refligé. Kinjo kafo nye ta chene tari e chambel nchinyo chen reti. Kolochola nyo chen sel ne wula lole exode 7 nirinyini. Nyi toko mkoro ni si chere. Kole si chere nsan yire kole kwanjarena. Oli chao nyo chen revelo. Amwezi yiri nyig nyona nlugu sinai nyambelegna nyele nigi ni ame kolo cholo dagi jo male akolo cholo tigi fafang ni mban yere ya amwezi ni mwezi ni ni wye megete akolo cholo solo mwezi ye emani njo yawe kafo akolo cholo ufungo waritari winye nyinimi Nyinyini dari kolo cholo. Winye funjanga folo ni taga la shion. Debe inye mi masa. Amwiz fala mwi nyugu chungo kele kele. Ntigi nto tari na kolo cholo kwa oro. Ninjo ni ka folo. Kapie mi nduwa ta moma mi monyeri. Ni ka folo kin yele me pene ma sie ni woloni ni cha chen flek ne luwele mpe kin yele mu wolo kolomi ni wolo papel kusulgo sho mu wolo kwele motima korgo ken so kolo cholo nyo chen ne wolo lole te ten wolo fuini wolo se piede na folo

0: Na olo mayo, alleluia, Jésus nyona o miena o. Wewe nyika na olo mayo, alleluia, Jésus nyona o miena o. Wewe lali uka na olo mayo, alleluia, Jésus nyona o miena o. Wewe tama ete na olo nayo. Alleluia, Jésus, nyona o miena o. Wewe yenyika na olo mayo. Alleluia, Jésus, nyona o miena o. Alleluia, Jésus, nyona o miena o. Wewe lali uka na olo mayo. Alleluia, Jésus, nyona o miena o.
1: Jésus-Christ ka fondan nyo chere de Jean Djolé. Kwa momoma kolo cholo. Nyi tar kole ken koronin san yere kole ken korotarna. Kolo cholo ntonon tamagale ni duni nyo chene ni. Gebe na wuda wupini bing ka gang django. Chon e fala uga taga le wina. Ewe ane kui kaja. Wi asibangu ota. Nincha, kolo chalo dawi jao tun dunu nyao ni, jango uba kuti ukon dunu nyao shene nain. Ka jao ma utun, ke gapie dunu nyao shene iba shio, wibaraga o ni. We uga taga le una, obe, tolo go nye kuti unin. We si u le uga taga unain, kuti ukon mkwa obe na. Nincha, Uga taga kolo cholo pini bigi me enayin. O kolo cholo nyo shenri kwa mo diari. O baraka kolo cholo ma.